eta horrekin sortu gure txabola. Mailuazio eta makilekin eutxi. Tenpluak erren nahi genituen, baina ezkinen ohartu guk ere tenplu bat nahi genuela. Zerbait erren nahi duenak hori xebera baitu maite, basoa adina zuak.

itxabola harriz hornitzen ari ginela. Mapen ertzetako erentzuleak erreskatatzera joan ginen. Etorri zen iluntasuna, eta ertzetako itxasora erori ginen gu. Igerian, ito, igerian, ito. Azkenik iritsi gara kostalde batera. Ez da gurea, baina bada kostalde bat. Ez ginen ohartu, eta horrek ekarri gaitu ona.

0: zaude. EAJak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. urte horrenean, denboraren kapsula bat lurperatu dute Europar Batasuneko presidenteak eta egiko militante batek, ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu izkio Pedro Sánchezi, honek ez baldin baditu horrekontuak onartzen, Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar estatuko presidentearen zat. Eskuntzekin betetze eskatu dio, iaz egin zuen deialadarra Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose María Aznarri hitz egin dio.
1: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador, dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseantes o por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
0: Bat egin dute ere ezker abertzalearekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute, baizik eta ekintzena Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. No, y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
0: Eta bestalde, une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxik egingo beretsi du sortuk, txiketa eta egiren fusilamenduen urteurrenean sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du, eta 78ko korapiloak askatzeko aukera dagoela. Xabi Herrera Ola erakundeko koordinatzaile nagusiak, herri bezala batasunerako deia luzatu du.
3: Oraingo bide gurutze honetan ere, beste behin, historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
0: Bestalde, jarkik ekintzara joateko deia egin du gudari egunean, Euskal Herri langileari altxatzeko deia egin diote, hilala biziko atakan antolatu eta alternatiba irautzaia gorpuzteko. Eta kiroletan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu ditu lehenaldiz futbol profesionalean. Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egingo dutelo, Castellonek Leganesen egiten duenaren zain. Garaipenak albiste txarrere utzi du Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean min hartuta.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabalsioagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barrena hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamar lertzea. Haizeak ego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan, temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartan errandituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, ego isuri aldean aldiz, behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartan errandituko dira maximoak, eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kantauri Arxuri aldearen barne aldean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan.
0: Naiz musika.

jaso duzularik. Ben kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi zan diot azturari, noizbait erori izan naiz azturani, ez dut azkurarik. Enestarriak erantzuten dit aldularik, indartsuen eieskatzen ez aiena, exigitzen zaioa

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. EAJ-ak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. Urte urrenean, demoraren kapsula bat lurperatu dute Euskadi Burubatzarreko presidenteak eta egiko militante batek. Ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan, Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi honek ez baldin baditu aurrekontuak onartzen. Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar estatuko presidentearentzat eskuduntzekin betetzea eskatuz.
1: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseantes o por Ceuta hablando de cobardía y de traición.
0: Aitor Esteban eta Pradalesek bat egin dute ere ezker abertzalearekiko kritiketan.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Hoy de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
0: Eta une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utzi egingo berretsi du Sortuk, Txiki eta Otagirren fusilamenduen urteurrenean, Sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du eta 78ko korapiloak azkartzeko aukera dagoela. Xavier Iraola erakundeko koordinatzaile nagusiak herri bezala batasunerako deia luzatu du.
3: Oraingo bidegurutze honetan ere beste behin historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utzik egingo.
0: Eta etxegabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du 87 urteko adineko emakume baten etxegabetzeak eta honen osteko mobilizazio masiboa ala Madrilgo Sol Plazako kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar estatuko agenda politikoa. Migraziotik etxebizitzara, Ceutatik Madrilera aldatu da Espainiar estatuko agenda politikoa. Mari Carmenen etxegabetzea kanbarnaka lagun mugiarazteko puntua izan da eta PSOE jakitun da horretaz. Esaterako Berlinen Die Linke alderdiaren emaitzen gakoetako bat proposaturiko etxebizitza politikak izan dira.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: Eta kiroletan Ibarrek hiru eta bi irabazi dio Las Palmas Ipuruan eta sei garaipen jarraian kateatu ditu lehen aldiz futbol profesionalean Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egingo dute lo Castellonek Leganesen egiten duenaren zain. Garaipenak albiste txarra ere utzi du Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean minartuta.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
6: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goimailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugariagoak izango dira ekialdean, berezekin Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utziko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltzeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoak ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantabriar isurialdearen barnealdean.
5: Informazioaren aria.
7: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik duela egin du. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikut.
8: Naiz Musika.

çuhen alar gorenetan aizeak marmardu egiten oskiron eta ozen.

Ongi etorriak adlibitumera, zer moduz doa errutinara buelta, ondo espero dut. Hemen nekeak jota egia san, mundua zeharkatzen ibili geralako asteburu hontan zehar. Beno, hau entzuten ari zaretenean jada hemen dara matzat hainbat egun, baina grabatu dudan egunean behintzat, bezperan bueltatu gara, ba, Mexikotik. Baina dira, aurrera egiteko gogo zere bai. Gaurkoan, denboraldi honetako bigarren atala dugu, eta beti bezala musikarekin lotutako gai bati bueltaka ibiliko gara arratsaleko zortzirak bitarte. Abesti bat eta bueltan azalpenak beti bezala.

Hortxe entzun dituzuenak, azken hilabeteotan arrakasta meteoritikoa izan duten artista argentinar batzuk dira, Catriel y Paco Amoroso bikotea. Bozkorailotatik entzun dena, euren zuzenekoaren zati bat da, fama mundialera eraman zituen zuzeneko bat, hain zuzen Tiny Desk saioan grabatutakoa. Izan ere, gaur Tiny Desk saioa izango dugu izketa gai. Azken urteotan sona handia hartu baitu, bere bilakera bitxia bezain polita izan delako eta noski hemen bestaldean duzuen islariari, zuzeneko musika ikusita entzutea asko gustatzen zaiolako. Eta zuei ere nire pasiori ba transmititu nahi dizuelako. Egun Tiny Desken sona ainda undia, artista baten mundu mailako arrakastaren arrazoi izan daitekeela. Catriel y Paco Amorosorena da, agian azken aldian honekin lotuta izan dugun kasu paradigmatikoena. Euren Tiny Deskeko kontzertua famatua egin aurretik, Baño María izeneko diskoa promozionatzen ari ziren argentinarrak, tamaina ertaineko lekuetan joz, eta euren proposamenak musika urbanoa jazzarekin lotzen zuenak mainstreama jotzetik oso urrun zegoela zirudien. 2024eko urriaren lauean, Tiny Deskean atera eta euren fenomenoak izugarri gora egin zuen. Hauek Tiny Deskak bizi aldatu dien artista bat gehiago dira, ze ez dira bakarrak, eta beraz gaurkoan fenomeno hau arakatzeko asmoz, etorri natzaizuen naiz irratiko estudioetara. Tiny Desk programaren ibilbideari buruz hitz egingo dugu, baita bere efektuak duen alkantzeari buruz ere bai. Baina ez, pentsa ze bere astapenak oso urrun egon ziren saio handi bat izatetik.

Bulegorako materialez eta liburuz jositako lanerako espazio txiki eta gris batean, artistak kontzertu motz bat eskaintzen mikrofono ambiental gutxi batzuk apaingarri gisa. Nondik datoz, saio hauen ideia, da nondik dator barkatu, nola sortu zen Tiny Desk proiektua? 2008an Bob Boylenek eta Steven Thompsonenek NPR-eko estudioetan lan egiten zuten, National Public Radion alegia, patipat kutsu kulturaleko saioak egiten dituen irabazi asmorik gabeko irrati bat. Egoitza zentrala Washington irian duena estatu batuetan. Boylen eta Thompson Texasko South by Southwest jaialdira joan ziren eta bertan Laura Gibson folk artistaren kontzertu bat ikusi zuten. Bertan topatu zuten panoramak asko aserretu zituen, izan ere tabernako altaboza paretera begira zegoen, telebista piztuta zegoen eta bertan saskibaloi partidu bat ematen ari ziren. Eta beraz, bertako jendeak atentzio handiagoa ipintzen zion partiduari, kontzertuari baino. Tira, ez da ezer berria, ez da? Nik uste artista askok bizi izan dugula inoiz horrelako egoerarik. Laura Gibsonen ahotsa eta proposamena oso intimista zen eta beraz Boylenek eta Thompsonek ezin zuten bere ahotsa entzun ere egin. Egoera ikusita, batak besteari barre artean esan zion gehiago gozatuko lukeela Gibson euren lan espazioan kontzertuan jotzen ikusita. Eta esan eta egin, hala proposatu zioten artistari euren lan espaziora joatea. Beraz, oraintxe entzun duzuen hau, Laura Gibson izan zen Tiny Desk kontzeptua eta programa inauguratu zuen artista. Boylenen eskritorioa erabili zuten bere kontzerturako eta horrela kasik nahi izan gabe sortu zen Tiny Desken estetika. Atzean liburuz eta lanerako materialez jositako apalak eta lanerako dirudien leku batean artista batzek jotzen duen kontzertu intimista, alegia.

Hortxe Bad Bunny artista puertorrikoarra bere Pitorro de Coco abestiarekin. Normalean entzuten dugun ahots prozesatutik urrun ageri zaigu artista hau, entzun duzuen abesti honetan, izan ere, bere Tiny Deskeko agerpenak polemika eragin zuen entzuleen artean, autotunerik gabe Bad Bunnyk osongi abesten etzuela ikusi baitzen. Zeren Tiny Desken arauak argiak dira. Ezin da ahotsa prozesatu edota eraldatzen duen tresnarik erabili, ez da pea edo altabozik ere erabili. Proposamenak euren erarik gordinenean aurkeztu behar dira. Espazio intimo bat sortuz artistaren eta bertan dauden ikusentzuleen artean. Eta talde edo musikari guztiek boilenen eskritorioaren atzean dagoen espazioan sartu behar dute, asko ala gutxi izan. Honek azkenean proposamen intimoago eta egiazkoagoak ekartzeko intentzioa du. Sarritan artisten betiko abestien moldaketa berrietarako edota improvisazioetarako tartea eskaintzen duelarik. Hasiera batean, artista alternatiboak, emergenteak, independenteak gomidatzen zituzten NPR-eko bulegoetara. Folka edota kantautoreak sarritan. Urrena entzungo duzuen The Tallest Man on Earth bezala 2009an sorreratik urte betera.

0: Thank you.
1: Tallest man on earth, I won't be found, abestiarekin. Esan bezala, hasiera batean Tiny Desken funtzioa artista independentei bozkorailu bat ematea izan zen. Hala ere, formatu honek urtez urte gero eta sona handiagoa lortu zuen, artista mainstreamagoen belarrietara iritsiz, eta pixkanaka artista hoiek ere NPR-eko estudioetara joaten hasi ziren, euren kontzertutxoak eskaintzera. Artista handietan agian lehena Adele izan zen, eta horrelaxe sonatu zuen 2011an bere 21 diskoa promozioratzera joan zenean, hau da, bere diskoko singeletako bat, Rolling in the Deep.
2: Cool. Have a great day.

0: got to take my gloves off.
1: Adelek saionetan parte hartuta ere, 2010garren hamarkada hasieran Tiny Deskak oraindik musika berria deskubritzeko leku gisa jarraitzen zuen. Ez artista erraldoienek akaparatutako leku bat. Musika urbanoak, rapak eta musika latinoak oraindik ez zuten lekurik bertan, adibidez. Baina saio batek, antolatzaileek ere esperorik gabe, inflexio puntu bat markatu zuen Tiny Desk programan, T-Pain raperoarenak. Testu inguru pixkat. 2000garren hamarkadan autotunea goraka hasi zen unean, adibidez, Cherren I Believe abestia zoroituko zarete, autotunea era neurrigabean erabiltzeagatik ezagun bilakatu zen T-Pain raperoa. Ahotsa prozesatzen zuen tresna hori bere ikur bilakatu zen, ariketa jende askok uste zuen arte etzekiela abesten, meme bat izatera iritsi zen autotunea erabiltzeagatik. Berak hainbat alditan aldarrikatu zuen autotunearen erabilera autu estilistiko bat zela eta ez beharrezkoa, baina garai hartan oraindik hau etzen ondo ulertzen. Demagun gaur egun Rosaliak autotunea erabiltzen duenean badakigu autu estetiko bat dela eta ez abesten ez dakien hori estaltzen duen zerbait. Baina Tiny Deskera joan zenean, T-Pain hau, bertako arauei jarraiki soilik piano batek lagunduta abestu zuen, eta noski autotunerik erabili gabe. Ba, jendea harrituta utziz, horrelaxe sonatu zuen, hau da, Buy You a Drunk.

Ha ha ha ha ha!

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: T-Painen saioa birala bilakatu zen, ez soilik artistaren ibilbideari eta reputazioari laguntzea lortu zuelarik, baizik eta edo batez ere Tiny Desk-i berari sekulako arrakasta ekarri ziolako. Errespetu handiko kanal bilakatu zen, ez soilik artista txiki berriak erakartzeko espazio bat, baizik eta artista handiek euren fazeta alternatiboago edo intimoago bat erakusteko leio bat ere. Ikusle berriak hasi ziren Tiny Desk kontsumitzen eta ildo honetatik jarraiki NPR-eko antolatzaileak betidanik izan dira adituak oso ezagunak ez diren artista emergenteak potentzial handia dutenak hautatzen, behar duten bultzadatxoa ematen gako izan direlarik. Aurora abeslari norvegiararena da adibidetako bat, bertan atera ostean nahiko famatu bilakatu baitzen mundu mailan. Horrela entzun zen bere ahotsa 2015ean, Runaway.

0: I can't take it anymore.
1: Hemen Auroraren ahots hipnotikoa bere Runaway abestia aurkezten. Aipatutako T-Painen saioaren viralizazioak eta interneten izaerak berak, azken urteotan saio hau zuzeneko musika kontsumitzeko kanal erreferente bihurtu du. Edozein artista mainstream erraldoik du gaur egun Tiny Deska bere diskoen promoziorako leku erreferente bezala. Egungo artistarik handienak igaro dira bertatik. Hoietako bat, hauxe bera, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Urtek aurrera egin ahala, 2020ko COVID-aren pandemiak formatua berrikustera behartu zituen antolatzaileak, eta bertatik Tiny Desk Home saioak sortu ziren. Artista bakoitzak bere etxeko intimitatean grabatutako saioak, alegia. Hau egiteko proposamena jaso zuen artistetako bat Zetangana izan zen. Berak erronka hartu eta ez dakit gogoratzen duzuen, baina guregandik gertu behintzat sona handia izan zuen saioa grabatu zuen, bere etxean edo kakotxartean, ez dakigu zehazki. Kinon. Jende pila batek inguratuta, tartean sona handiko beste artista batzuk, El Niño de Elche, La Húngara, edota Ketama taldeko Carmona familiako zenbait musikari bezala. Familia haundi baten bazkalostea irudikatzen zuen dekorazio batek lagunduta, hau bete hortz utzi gintuen asko eta asko. Hemen, nola hasten den, mematen.
1: Un, dos, un, dos.

0: baten.
1: Soberan dago esatea, gaurkoa irratsaio bat denez, soilik entzun egin dezakezuela, baina Tiny Deskak asko merezi du bere ere bistadizo bat botatzea. Abestiak entzuteaz gain, artisten interpretazioak karga handia duelako alako bideoetan, eta Zetanganarena adibide garbigarria da. YouTuben daude ikusgai Tiny Deskeko saio guztiak. Eta orain arte aipatu ez dudan beste kontutxo bat, Tiny Deskaren inguruan bere izena litzateke, ingelesa ulertzen ez duenarentzako normala baita zentzurik ez topatzea. Ba, Tiny Deskek azken finean idazmai niminoa esan nahi du. Nik uste hau esan daia da, ez dela azalpen gehiagorik behar, ezta? Hori baita hain zuzen ere kontzertuak eskaintzeko artistek duten espazioa. 2020an Tiny Desk Home atala zabaldu zuten bezala, denborarekin Tiny Deskak dibertsifikazioa landu izan du, azpiatal ezberdinak sortuz. Hoietako bat Latin Month edo Latin Week garaiak izan ohi dira, El Tiny ere deituak batzutan, non urteko tarte batean artista latino Amerikarren talentua munduari erakutsi nahi izan dioten NPR estudioetatik. Hoietako baten parte izan zen Nicki Nicole artista argentinarra, hau da bere Colocao.

Ederra ere Nicki Nicole artista argentinarraren saioa, non bere doinu urbano eta elektronikoagoak banda organiko batera eraman zituen, bere herrialdeari ere omenaldi eginez, bandoneoia izeneko akordeoia erabili baitzuen. Saioa amaitzen goaz, gaurkoan Tiny Desk formatua izan dugu izketagai, NPR irrati estudioak 2008an sortutako zuzeneko musikagarako saioa. Xehetasun batzuk aipatu nahi dizkizueke amaitzen joateko. Adibidez, plano guztietan atzekaldean topatu daitezkeen objektu berezien inguruan. Hoiek, artistek berak NPR-eko langilei ekartzen dizkieten opariak dira. Atalean zehar entzun dugun Adele izan omen zen lehena tankera horretako paritxo bat ekartzen, eta horrek jada ohitura bat sortu zuen, Washingtoneko estudioetara datorren jendeak ia beti opariren bat ekartzen duelarik. Bulegoaren atzekaldean ikusgai jartzeko beti, horregatik doaz akumulatzen objektuak geroz eta gehiago direla. Goazen azken aurreko emanaldi bat entzutera. Hau oso berezia izan zen, ez soilik rapero honek oso emanaldi polit eta intimoa eskaini zuelako, baizik eta emanaldi hori publiko egin zutenetik hilabete geroago, artistak gaindosi baten bitartez bere buruaz beste egin zuelako tamalez. Bere emanaldiak Tiny Deskeko rankinetan gogokoenetarikoa izaten jarraitzen du, eta egia da, tragedia aparte, oso kutsu berezia izan zuela saio horrek, ez bakarrik bere ahotsak, baizik eta interpretazioak berak emozio asko eragiten dituela iruditzen zait niri behintzat. Hauxe Mac Miller raperoa da, eta entzun dezagun bere Small Words.

Eta heldu gara gaurkoan ere amaierara. Ez dakit nola egin dudan abesti hauek hautatzeko, ze Tiny Desk formatuak horren beste emanaldi ditu jada publikatuak, oso zaila egin zaidala hautaketa egitea eta asko eta asko, asko maite ditudanak kanpoan utzi behar izan ditut. Tiny Deska hitz egin dizuet gaur, Washingtongo hirian, Estatu Batuetako hiriburuan hain zuzen aurki daitezkeen irrati bulego batzuetan grabatzen dituzten saio berezi batzuk. Zuzeneko musikaren alderik gordinena dutenak ardatz. Artistarik handienak ere euren intimitaterik puruenean ikusteko aukera ematen dutenak. Artista independententzako bozgorailu gisa hasi zen saio honek mundu mailako sona hartu du. Batipat egun artistarik handienak ere ikusteko aukera ematen duelako. Ahots askok kritika egin diote azken urteotako tendentzia honi, ze azken

beste artista ezagun batena. Sam Smith, pop artista britaniarrak, oso gauza berezia egin zuen Tiny Deskerako gonbidapena jaso zuenean. Musikari asko eraman ordez, piano jole bakarra eta gospel koru oso bat eramatea erabaki zuelako. Magiko sonatu zuen, orain entzungo duzuen bezala. Gaurkoz besterik ez, datorren astera arte lagunok. Sam Smithen Stay With Me abestearekin, utziko zaituztet.

0: sen obtener río.
1: Denbora behar da loratzeko, ez dina aurra.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak ditugu, ongietorri naiz irratira. Epaitegi batek bertan bera utzi du Bilbon 8 hilabete eramatzen 68 urteko emakume baten etxegabetzea, bere plataformak elegitea aurkeztu ostean. Kaleratzerik ez elkarteak jakitera eraman du informazio hau. Kaltetuak Olga Barcielak etxe bizitza utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabea delako, baina adierazi du ezin dela bertara itzuli alokatu ondoren bizi gabe geratu delako. Bere esanetan, maizterrek ordaintzeari utzi zioten eta etxea txikitu zuten. Etxe horrek osasungarritasunik ezari buruzko osasun txostena du eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko.

Eta bestetik, aipatu behar dugu, hamarkada askotan zehar Ezker Abertzaleko militante erreferentziala izan den Ramon Sagartzazu Olazegirre Oiartzuarra hil dela azken orduetan. Euskal Herriko nortasun agiria eskuan 1986an itzuli zen Euskal Herrira. Ezarri zioten deportaziotik iesi, hiru kontinente ezberdinetara urrutiratuta izan ostean. 1986an Bilbon jaio zen Sagartzazu, baina Oiartzun hartuko zuen bizitoki. 1971an alde egin behar izan zuen Ipar Euskal Herrira, eta egindako zenbait lapurretaren ostean. Gero etorri ziren deportazioaren urte luzeak eta azkenean itzulera, lehenik Lapurdira eta gero 2003 urtean etxera. Eta bestetik, ekonomia gaietan etxebizitzen gaineko hipoteken sinadurak 16% egin zuen behera uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, 1846 eragiketa itxi baitziren. Beraz, aldatu egin zen ekaineko joera positiboa, hipoteken sinadurak 9.7% egin baitzuen gora. Espainiar Estatuko Estatistikako Institutu Nazionalak astelen honetan zabaldutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidego izan da uztailean hipoteka mota horren beherakada handiena izan duen 5. lurraldea, eta estatu osoan 3.5% jaitsi da.

Eta nazioartean, elikagaiekiko zergen jeitsiera erradikala eta migratzaileentzako traba gehiago. Horri esek Sanae eta Ikichi, Japoniako lehen ministro eskuindarrak iragarri duen reforma ekonomikoaren gakoetako bi. Sanae eta Takaichiren gobernuak erabaki du elikagaiengatik zerga gutxiago ordaintzea, Japoniak diru sarrerak handituz behar duet dituenean. 2027ko apiriletik aurrera, elikagaien gaineko beza 1,8-1,1 jaitsiko da bi urtez, hauteskunde promesa betez, baina baldintza bera ezarri herritar eta enpresa guztiei euren irabaziak gora bera.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, kamioi eta kotxen baten arteko istripua gertatu da, Bizkaia 30 errepidean bertan bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira. Eguraldiaren informazio guztia, Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldia ezegonkortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra gertuko da Ebro Baiara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ezegonkortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekure batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxore bat edo beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eguerdiko amabiak eta zortzi minutu ditugu, eta aipatu dugu hamarkada askotan zehar Ezker Abertzaleko militante erreferentziala izan den Ramon Sagarzazu Olazagirre Oiartzuarra hil dela azken orduetan. Euskal Herriko nortasun agiria eskuan, 1986an itzuli zen Euskal Herrira, ezarri zioten deportaziotik iesi, hiru kontinente ezberdinetara urrutiratuta izan ostean. 1986an Bilbon jaio zen Sagarzazu, baina Oiartzun hartuko zuen bizitoki. 1971an alde egin behar izan zuen Ipar Euskal Herrira, etak egindako zenbait lapurretaren ostean. Gero etorri ziren deportazioaren urte luzeak eta azkenean itzurera, lehenik Lapurdira, eta gero 2003. Urtean etxera. Algerian, Cabo Verdeen eta Kuban deportatua egon zen, hiru kontinenteetan beraz, ibilbide gora beratxua, baina gogorra beti ere. 2007. Urtean ere atxilotua izan zen, Auzitegi Nazionalaren aginduz, 1983an zerga iraultzailea delakoa kobratzea egotzita, baina aske utzi zuten jarraian. Izen bera duen semea ere preso izan du. Oztopoak oztopo, familiak eta herriak emandako laguntzarekin pozik, joan da Xenpe Sagarzazu.

Epaitegi batek bertan bera utzi du Bilbon 8 hilabete zeramatzen 68 urteko emakume baten etxegabetzea bere plataformak elegitea aurkeztu ostean, kaleratzerik ez elkarteak jakitera eraman duenez. Kaltetuak Olga Barcielak etxe bizitza utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabea delako, baina adierazi du ezin dela bertara itzuli, alokatu ondoren bizi gabe geratu delako. Bere esanetan maizterrek ordaintzari utzi zioten eta etxea txikitu zuten. Etxe horrek osasun garritasunik ezari buruzko osasun txostena du eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko. Errentarien aurkako prozedura judizialak 2 urte baino gehiago iraundu eta oraindik ez du epaiketa datarik. Kaleratzerik ez ekimenaren ordezkariak Imanol Arnaizek iragarri du pozgarria eta justizia dela etxegabetzea bertan bera ustea eta salatu du Bilboko udaleko etxebizitza arloko arduradunak Yolanda Diezek edozein bide itxi zuela ura geldiarazteko eta horrek azken orduan elegitea jartzera behartu zuela plataforma. Erakundearen esanetan kaltetuari Basauriko etxebizitza saltzeko iradoki zioten. Plataformak gainera Bizkaian martxan dauden 7 etxegabetze salatu ditu eta adingabeak dituzten familiei eskainetako alternatiba bere ustez baldintzak betetzen ez dituzten aterpetxeak izatea kritikatu du.

Eta bestetik, Stop Desahucios elkarteak salatu duenez, Azora higiezin funtsaren jabetzako 21 etxebizitza huts salgai jarri dituzte Gros auzoko Saludkaleko eta Ategorrieta etorbideko hainbat higiezinetan. Plataformaren arabera, udalari eta Lakuako gobernuari etxebizitza horien desjabetzea edo nahitaezko alokairua erreklamatzeko asmoa iragarri ondoren egin zen operazioa. Erakundeak dio etxebizitzak denbora luzez daudela utxik eta Azorari egotzi dio alokairu kontratu jakin batzuk ez berritzean oinarritutako estrategia bat aplikatzea, ondoren higiezinak hilabeteka aldi baterako etxebizitzen merkatura bideratzeko. Kaleratzeak Stop elkarteak adierazi du, modalitate horrek aukera ematen duela tentsionatutzat jotako eremuetan bizitegi alokairuei aplikatu beharreko plezioen mugetatik kanpo jarduteko. Elkarteak salatu du, ez dituztela kontratuak berritzen eta utzarazpen demandak jartzen dituztela gehiegizko alokairuen errentak ez ordaintzeagatik. Plataformak egoera hori salatu zuen, hilaren 17an Azorak Pinares plazan duen egoitzaren aurrean egindako prentxaurrekoan. Zehazki, ziurtatu zuen gutxienez 20 etxebizitza utxik aurkitu zituela Saludkaleko 5 finkatan, baita Groseko beste higiezin batzuetan ere. Antolakuntzak iragarri du mozio bat eramango duela urriko udalbatzara. Udalak eta Lakuako etxebizitza sailak etxebizitza utxak bizitegi elabilerarako erabiltzera behartzeko araudian aurreikusitako prozedurak aztertu eta hala badagokio, has ditzatela eskatzeko.

0: parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Aztarna solidarioa. Gipuzkoa.
1: Egunon, entzuleok, eguerdiko abeiak eta laurden apur bat pasatxe, baino dakizuen moduan, edizio honetan, ikasturte berri honetan, aztarna solidarioaren tartea, astelen honetako amabiak eta laurdenetan izango da, astelenetakoan, eta gaurkoan, ba, nerea etxeniz, kutxa fundazioko Gipuzkoa, kutxa solidarioko kide dugu gurekin, kaixo, nerea, eguerdion?
2: Eguerdion, zer moduz.
1: Oso ondo, ez, astea ondo asteko, baduko gaur ere elkarrizketa berezi bat, gaurkoan ez dugu nazioarteko egun batekin lotuko, baina, bai dela aski interesgarrian, elkartea pixka bat ikertzen ibenez, zela horretik ere egia esan, eta bueno, esango dugu, ba, Juneren egoak elkarteko Azlazne Mendikute Arruti dugula, ba, elkarteko zuzendaritzako kide eta ekintzen koordinatzailea. Kaixo, Azlazne?
3: Kaixo, guardia,
1: zer moduz? Ondo, da zu zer moduz, animatu da?
3: Ondo, bai, noski.
1: Elkarrizketak egiteko beti, preste ez da, bueno, ezagutarazteko ere, beti esaten dugu, ez, hau, ba, tarte egokia dela, proposa ez, ba, azkenean egiten duzuen lana ezagutarazteko, baina, noski, egiten duzuen lana ezagutarazia aurretik, jakin behar dugu, ere, ez, zein den, ba, zuen historia, ez, zergatik den beharrezkoa, zuen elkarteren jarduna, apur bat, ez, nondik sortu zen, eta ze beharri erantzuten dion?
3: Juneren egoak elkartea 2013an sortutakoa da, Errenterikoa gea. Eta sortu zen zehazki ba June txikiaren ediotzaren ondorioz. Minbizi galopante bat edukizun eta bi hilabetetan joan zan. Ospitalean jasandako edo bizitako egoerak ikusita, ba, bere gurasoek esan zuten zerbait egin behar zutela horren aurrean, han ikusitako gabeziak eta pues, lagundu behar zirela nola bait. Bueno, kanpoko familiazko igual ezare familiarri gabe, edo terapiak eta ordaintzeko ez daukatenak, eta bueno, pues horri familiei babesa emanez, eta lagunak elkartu ginen, eta ba, sortu genuen Juneren egoak elkartea, eta Gipuzko mailan behar dugu aurrera.
1: Orduan, Azlazne pixka bat ez dakite, honez eta pixka dikertzen ere esan dezakegu, ba, duluari aurre egiteko, ba, babes sare bezala egiten duzuela lan, eta aurretik ere, ba, pixka bat prestakuntza lanetan, ez, familiei, ba, esaten dena, babes hori ematen.
3: Bai, dolua kasua eta gure indargunetako bat, dolua egiten dugu igual beste elkartekin sare bat daukagu elkarten artean eta beste elkarten gana bideratzen ditugu, edo beste elkarten gani jasotzen dugu laguntza doluan bideratzeko, eta bai, gure indargunetako bat, gure barruko lanetan. Gurea gehiago igual gabezian dauden familietan, ba, ospitaleko txandak egiten ditugu, bai, edo terapia ordaindu ezin eta biltzanak oiei zertxo bai laguntzen diegu, eta horretan egiten dugu batez ere, dolua batez ere bideratu egiten dugu.
1: Vale, zorla, nik gaizki ulertuko nuen, beraz, esan dakoa, ez dela bagian, ez dagoenean babesare handi batez, familiak ezin duenean egun oso ospitalean igaro, ba, elkarteko kideak joaten zadetera, ez, ba, txanda egitera,
3: apur bat egotera. Horentxe, badaukagu mahe txiki bat, 6 hilabeteko bat ingresauta dauna, eta ba, horra biltza voluntario batzuk, pues, txandak egiten aldegun nahinean, noski zelana, eta gure familiak ere hortxe daude, baina aldenian, ba, bale, aruntzagoaz. Aguetzeko 8:00-6:00 arte momentu honetan, ume hori tratatzen, bueno, hartatzen nahirea pixkate gure aldugun moduan.
1: Ba, ez aian familiak lanean jarraitu behar duelako, ez edo txera joan ere, ba, lopur bat egin, ez dutxatu esaten dena, ez beti batzutan azten dela.
3: Bai.
2: Bueno, Azlazne, kaixo nerea naiz.
3: Kaixo nerea.
2: Bueno, helburu hunkigarria daukazu benetan, zorionak. Eta, bueno, Lander galdetu izkizuta ja aipatu izkiguzu pixkat gaur egun zerta naizeaten, baino, bueno, nik badakit ekintza ezberdinak antolatzen dituzuela, ba, jendeak ere, kaleko esan dezagun jendeak, ba, ezagutzeko elkartea, nondik norakoak, eta, ba, egun hauetan, badakit, ba, ekitaldi garrantzitsu eta polit badaukazuela eskuartean, eta ezakit horrien inguruan, ba, zerbait esango zein idaken, agian jendea animatuko den edo kontatu iguzu.
3: Bai, bai, gure helburu handienetariko bat da pues, ikusgarritasuna, ze kaleratzea gure lana edo gure familiak. Eta horretarako pixkat eguna handia daukagu, larunbat honetan juneren egoak eguna izango da Errenterian, Gernika plazan, eta de donorentzat irekia da, de etorri nahi duen guztiarentzat. Aurtengo berritasun berri izango da, ba, goizeko tarte izango dugula bakarrik, aztertzen aritu ginean, eta bueno, atxaldetako gozetara igual afluentzia edo txikiago izaten da, guretzako ere gastua da, orduan, bueno, aztertzen dugu, eta goizeko tarteari ekin diogu, baina, bueno, polita izango da, puzgarriak, bola intxable handi batzuk ere etorriko dira, eta gero batiko espulana, gaurpegi margoketa, fotokola, musika, pixka denetik izango da.
2: Bueno, kintzaz beteta beraz, denbora gutxigo baino kalidadezkoa.
3: Oike, eta bueno, jendeak gustu lartzen du, bueno, jende pila elkartzen da goiz hortan, eta polita izaten da, jende elkartzen da gure inguruan behintzat, eta gustora denak.
2: Oso ondo. Eta jendea larumatontan goizen animatzeaz gain, ze gurentzulek, ze beste zerbaitetan lagun alzaitzakete, edo nola egin dezakete baskutxo bat botatzeko zuei?
3: Ba, laguntzak modu desberdinetara izan daiteke, igual nagusiena izan daiteke voluntario eginez, gure elkartearen voluntario eginez eta tokatzen den momentutan laguntza emanez, eta gero ja diru aldetik daukagu Teaming plataformako kidegea, eta hor hilean euro bat bakarrik ematen da, ez du gehiago onartzen, eta gero ja transferentziak beti bezala web horrien kontu karrantea jarreta dago, eta transferentzia nahi dezun kopurkoa edo bizuma edo bueno, hori jarreti irekita.
2: Oso ondo, eta zuen nondik norakoak eta jarraitzeko webgune bat edo saretan bazaudete, edo jendeak pixkatzuen informazioa ikusteko badaukazue lekuren bat?
3: Bai. Bai, bai, webgunea gurea da junerenoegoak.org. Uh-huh. Eta gero esango nuke Instagram, Facebook eta TikTok ere esango nuke badakagula, baina ez dituz txirtatu.
2: Bueno, investigatuko dutela sai entzulek. Vale. Ba, mila esker, Alazne. Zorionak, zuen lanagatik.
3: Tartetxoa emateagatik, beti eskertzekoa da guri olakoak eskaintzea, ze hori nahi dugu, ikusgarritasuna.
2: Primeran, mila esker, Alazne.
1: Eskerrik asko, Alazne.
3: Eskerrik asko zuei, venga.
2: Aio.
3: Dose.

0: Eta aste honetan ezagutu dugun elkarteaz gain nerea badugu ere oraindik aipatzekorik, ez? Aztarna solidariaren saio honetan, ba agenda ekosoziala, astean ero egiten dugun moduan errepasatxo bat egingo dugu, ez? Dozen egunetan dadozen ekitaldiei.
1: Hori da. Bueno, lehendabizi aurkeztu nahi du hitzaldi bat, Agia elkarteak antolatzen du, Agia pertsona antikoagulatuen euskal elkartea da, sindrom ahozko tratamendu antikoagulante hartzen duten pertsonak autokontrolean prestatzen dituen erakundea. Berez ere egin honetan, gizartearen kontzientziazioa funtsezkoa den arren, are gehiago egoera hau egunero jasaten duten pertsonen ba ongizate, gaitasun, ezagutzak aberastea. Baita ere, beraz egun hauetan, denok ikusi dugu zinema da protagonista izan da Donostian, baina Agiak ere istorio ez hitz egin nahi digu, baina ez pantaila handian ikusten diren istorio eta zarea iristen ez diren istorio, ba gure inguruko jendean istorioak dira. Eta helburu honekin gaixotasun kroniko batekin bizitzen, gorputza, gogoa eta emozioak hitzaldia antolatu du. Zer da gaixotasun kroniko batekin bizitzea? Zer gertatzen zaio gorputzari, baina baita gogoa eta sentitzen duten guztiari? Bai, irailaren 30ean, Pilar Quintana psikologoak geldialdi bat egin eta gai honi buruz hitz egitera gonbidatzen gaitu. Hitzaldi honen bidez, jende askok ba egunero bizuen errealitate bati, diagnostiko batetik haratagoko errealitateari hotsa emateko elkarrizketa izango da, izan ere gaixotasun bakoitzak bere historia du eta bereziki historia bakoitzaren atzean ba pertsona badago. Sarrera doakoa izango da, edukiera bete arte, eta irailaren 30ean, asteazkenean arratsaldeko 6etan, Gipuzkoako farmazilarien elkargo ofizialen izango da, Donostiako Prinkaleko bigarren portalean, lehenengo solairuan. Bale, bestalde baita ere daukagu Gipuzkoako gizarte integrazioko 5. jardunaldiak. Bai, gizarte integratzaile eta animatzaile soziokulturalen Agisas elkarteak jardunaldi hauek antolatu ditu. Aurtengo gaia desgaitasuna duen eta etorkina den emakumea. Berdintasunaren, duintasunaren eta indarkeriari gabeko bizitzaren alde izango da leloa. Emakumea generoagatik, desgaitasunagatik eta etorkin izateagatik jasaten dituzten desberdintasunak landu dira. Eta jardunaldian Aloña Velasco elkarrizketa eta eztabaida giratuko ditu Asobengi, Sorburu, Ademgi eta Ekokrearekin. Agisasen horrela ez filma laburra ikusiko da eta Donostiako udaleko zerbitzuak genero indarkeriaren inguruko lana azalduko du. Sarrera doakoa izango da, baino izen ematea derrigorrezkoa izango da. Orduan, interesa izanez gero gure weborrian gogoraraziko dut, www.gipuzkoasolidarioa.info weborrian gure agenda solidarioan aukituko duzute jardunaldien informazioa, baita elkarteko webgunerako sarbidea eta zuzeneko esteka bat ba izen emateko. Bale, urriaren 2an Donostiako Antzokizarrean izango da, goizeko 9:30etatik eguerdiko 13:00.
0: Oso interesgarria.
1: Bai, benetan, bai. Eta azkenik baitare voluntariotzaren inguruan hitz egin nahi dizuet, gizalde elkarteak ba lan paregabea burutzen du voluntariatzaren inguruan eta gaurkoan eskintza paregabe batekin ba natorkizue. Astazen honetan baita ere irailaren 30ean arratsaldeko 4etan online saio bat antolatu dute ondorengo leloarekin. Voluntari izatea pentsatzen baduzu eta izan ditzakezun zalantzat argitu nahi badituzu. Orduan saioaren helburua da voluntario izateak zer esan nahi duen argitzeko eta egon daitezken ba aukerei buruz orientazio bat jasotzea. Ordu terdiko saioa izango da, izen emate ere beharrezkoa izango da, bi modutan egin daiteke, gizalde@gizalde.eus elbidera korreo bat bidaliz, edo 9043-4213 telefonora dituaz, bale? Ez bazaizu egeratu, gure web horrian badaukazu informazioa, bale? Eta hau izango da, esan bezala irailaren 30ean, arratsaldeko 4etan online saioa, bale?
0: Berezik interesgarri azken hau, ez? Nerea, agian askotan lagundu nahi dugula, baino jakimadaren ola laguntzen, ez? Ez dela kontu erraxa, ba oso ondo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Baditugu aukerak, espero dugu entzulak ez eskakeatzea, beraz, eskerrik asko Nerea, eta datorren astean elkarrekin izango gara berriro. Urrengo arte.
1: Agur, agur.

0: eta iritsi da solasaldiaren unea, iritsi da, bueno, pixka bat astelena alaitzeko tartea, edo, bueno, ikusiko dugu ea nola datuzen astelen honetan. Egoi Belategi, Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon,
2: kaixo, egunon.
1: Indartxu.
0: Indartxu.
1: Bai, asteregiteko prest.
0: Bai, da, energetiko ikusten zaizula,
1: energetiko. Bai,
0: ez?
1: Bai, atzo, bueno, kontatatzo, balneari baten egon intzala huizen, eta

0: Eskerrik asko zuri abiola.
1: Eskerrik asko abiola, ondia.
0: Gero parego moxe mango de xeu. Bai, estampida.
1: Bueno, orain urrengo abestia gure anai bati eskenien nahi diogu. Berak ere delirun tremestaldian jozun, anai batian. Gitarra eta bizitzaren txorakeriak hause duk hause. Urrengo kantua bio joditugu bitaldetan, dugu horriaken eta delirun temen zen. Bizitzaren txorakeriak. Hau zuretzat inigo buruza! Bioz, bioz ez!
0: Baitik gurekin!
1: Adiorik ez! Kaixo! Kaixo!

Goirurak ditugu ongietorri naiz irratira. 2025 eta 2026 urteen artean, Lakuako gobernuak 1.3 milioi euro bildu ditu energia berriztagarrien instalazio jakin batzuetan aplikatzen den kanonarekin. Hemen aurrera, Jaurlaritzak abian jarritako aurretiazko kontsulta prozesu bat irekiko da. Funts horiek parke eolikoak edo fotovoltaikoak dauden eremuetan banatzeko metodologia esartzeko. Industria, transizio, energetiko eta jasangarritasun sailak jakinarazi duenez. Kanon hori, Gasteizko legebiltzarrak 2024ko otsailean onartu zuen transizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legean jasota dago. Lege horren arabera, tasa 2025ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko zen indarrean.

0: Eta bestetik, ekonomia gaietan, Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak baimena eman du Arabako Omnia Electronics enpresak Jose Antonio Gainaga buru duela Azkoien Nafarraren borondatezko akzioak erosteko eskaintza publikoa egiteko. Joan den ostiralean baimendu zuen kompetentziak operazioa, konpromisurik bete gabe. Eta asteleen honetan, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Gainaga berak sinatutako komunikazio baten bidez jakinarazi zaio. Baimena Bundeskartellamt, Alemaniako lehiaren agintaritzat, bere negozioaren zati handi bat Alemanian duen, OPA sobre Azkoien ere onartu eta bi astera iritsi da. Beraz, energi eragiketaren izapideak aurrera jarraitzen du, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren oniritzia jasotzeko zain. Batzorde horrek ilaren hasieran onartu zuen Omnia Electronicsen eskaera izapidetzea. Eta bestetik, aipatu behar dugu, Nafarroko ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu duela berriro ere, urteetan zehar bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labek, ordezkaritzaren 100% duenak, salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Azaldu dutenez, urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ez den sektore baterako. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzate patronalarekin negoziatzen. Hala ere, urtarrilaz geroztik elkarrizketa utxita dagoela eta planteamenduei erantzunik ere ez dietela jasotzen, salatu dute. Gaineratu dute isiltasuna ez dela erantzuna eta negoziatzeko borondaterik ezak ondorioak dituela. Hori dela eta, egoera horri buelta emateko enpresak duen borondatea nulua denez, mobilizatzera behartuta daudela adierazi dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goimailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utziko diotak iroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoak ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
0: Eskerrik asko Iker, laster bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Orain, musikaria.

Kaixo, aritz naiz, Ezkerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte ezagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak nor zaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruña herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina eska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurko euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Spalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur atatu dudan abestia bere 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi al izan ditut Oltza gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri ezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

Eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

Telen honetan irailak 28 ditu. Ongi etorri naiz irratira. Astelen honetako pare bat kontu izan ere patronalak eskola garraioko eta jolastokiko santzaileen ituna blokeatu duela salatu du Labek. Sindikatuak eskola publikoetako enplegua suntzitzeari usteko eskatu dio hezkuntza sailari langileak eta hezkuntza komunitate osoa mobilizatzera deituz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola garraioko eta jolastokiko zaintzaileen hitzarmenaren negoziazio batzordea joan den astean bildu zen eta Labek kritikatu du emaitza berbera izan dela berriz ere. Erabateko blokeoa eta aurrera pausorik esa. Zerbitzua kudeatzen duen interim enpresak ez du langileek lortutako soldata parekatzea onartu eta gainera egungo lan baldintzak okertzea planteatu du.

0: sindikatuaren esanetan. Labek azpimarratu du eskola garraioa oso sektore feminizatua dela eta emakumeak kontratu eta lanaldi partzialeko eta prekarietateak markatutako lan baldintzetan ari direla beharrean. Testu inguru horretan argi utzi dute soldatak parekatzea eta lan baldintzak hobetzea ez direla bigarren mailako gaiak. Hezkuntza sailak sektoreko enplegu suntziketan duen erantzukizun zuzena ere salatu du Labek, zerbitzu publikoa murriztu eta enplegua suntzitzen duten erabakiak aplikatzeari usteko exigituz Pedro Sailburuari. Egoera aldatzeko, sindikatu abertzaleak dei egin dio hezkuntza komunitate osoari ikastetzeetan bertan inplikatu eta mobilizatu daitezen. Eta nazioartera goaz, izan ere Pekinek eta Washingtonek produktu jakin batzuen gaineko muga zergak jaitsiko dituzte, alde bakoitzeko 30.000 milioi dolarren truke. Jostailu eta etxetresna txinatarrei edota aragi zein ikatz estatu batu herri eragingo die akordioak, baina funtsezko zenbait sektore bastertu ditu, hala nola adimen artifizialerako beharrezkoak diren zipak. Astelen honetan iragarri duten neurri berriak eragingo die merkantzien zerrenda, aragia, zerealak, ikatza, ekipamendu mediku estatubatuarra edota jostailu zein etzetes tresna elektriko txinatarrak biltzen dituena besteak beste. Adostutako mekanismoari 30 for 30 izena jarri diote, herrialde bakoitzak 30.000 milioi dolarreko balioa duten ondasun ez sentikorrak importatuko baitizkio beste alderdiari. Aukeratutako produktuek oinarrizko arantzela ordainduko dute eta akordio honekin Pekinek Ameriketako Estatu Batuetako 1.619 produktu lerro gehitu ditu, Washingtonek 77 produktu txinatarren kargak jaitsiko dituen era berean. Xi Jinpingek eta Donald Trumpek etxe zurian izandako goi bilera egin eta egun batzuetara iritsi da iragarpena, bi potentzien artean emandako merkataritza batzarraren emaitza gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez lasai daude errepideak eta eguraldiari dagokionez biharko iragarpena Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan hala ere ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute. Hala ere ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du. Bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz ipar isurian gorakada bat emango da, hego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Horie guztiak oraingoz eta ordu bete barru bueltatuko gara informazio gehiagorekin.

Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 35. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki edatorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Telas da hau, bere talkak egiten du didaktika albumeko arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan Adlibitumen musikan gertatutako zorioneko istripuez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehenbizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turnerri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen literalki.
1: Hey kids.
2: Hey dad.
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skaterren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok irei igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen sartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura bertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen skeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Goazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara etorri gara. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran, eska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa, eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten ari zareten hau eska da, Jamaikan eska izeneko abestian. Baina, hirurogeita seigarren urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1966, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound Systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikokin ekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zutela bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugi zitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorrera zari gara, 1976ko uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituela. Zein eta regea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 76an, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik regea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

Gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand petrolio konpainiedarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gai zen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1987. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1988an Cher artistak Believe abestia atera zuen, efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabil zitekeela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua, eta batez ere musikaren mundua, guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugu J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bezalako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo Takiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Hau guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: Pasten orain, laurogeigarren amarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsuenetako bat. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori baztertu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun laurogeiko hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortziorekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau, rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, laurogeigarren hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show. A to the K.
2: A to the motherfucking C.

0: Ready up, the firing line.
1: Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzundako Military Cat izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko beste aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul disko zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inork ez zuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, oraintxe entzun dugun Grand Wizard Theodore, DJ-a, bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizateko, Theodorek viniloari heldu zion eskuaz, platerak azpian biraka jarraitzen zuen bitartean. Mugimendu horrek scratch scratch tankerako hotxe ritmikoa egin zuen. Hain deigarria iruditu zitzaion Theodorri, amak atea itxi ostean, nahita errepikatzen saiatu baitzen berriz ere. Ordura arte, horrelako zerbait egitea akatztzat jotzen zen, viniloari kalte egiten ziolako eta erreprodukzio normala hausten zuelako. Baina Theodorek ulertu zuen zarataura musikala ere izan zitekeela. Hortik aurrera, scratchingak evoluzionatu egin zuen eta oso teknika aberatsa bihurtu zen. DJak musika hautatzaile soilak izatetik benetako interpreteak izatera igaro ziren.

hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea. Eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak ireki zizkion akats edo, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baita ere aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non esango nuke baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait, atrozidade bat. Baina, bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten, eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan, DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ordu asko irauten zituzten festetan, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau, happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen, eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabaki dut genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soul abesti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inork ez zuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80ko eta 80ko hamarkadetan DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu ahal izan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, donadezuen moduan, eta ni, datorren aste artean berriz ere izango nauzuen nauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasau, eta urren arte. Smack my bitch up, abestiarekin utziko zaituzte, The Prodigy-rena. Aio!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, astelenon ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia izango ditugu, beren Oroit Hiltzia izeneko diskoa aurkezten izango ditugulako. Horrez gainera, bueno, asteburuan eta ostiralean topatu genituen kantu berri sorta bat ere luzatuko dizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Agustin Alkate eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, Oroitiltzia izeneko diskoa eginaz, gainera, bueno, grafiak eta, bueno, hitzetan eta behituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, Oroitiltzia bere ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila, Agustin, Camila, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi zarete?
2: Ba, ba, ongi.
0: Begira. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroitiltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia.

0: erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina, baina ez dakit nondik hartu duzuen gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena gaiteko, kantu honen izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita, oroitiltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzkiari ordua erakusteko, eta azpian jarria da oroitiltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begiun edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta oroitiltziak ba, erraiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitza bakarrontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta bat gehiago, begira, hortzaizen esan duzu, eh? Eta bitxia bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nola baitere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da, gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean, bai, ba, bukaera bat izango duela, ona, guzti honek.
0: Noski baiatz, gainera beti esaten da, gauza bakarra da, jakina gertatuko dela, jaiotzen garen unean ez, hil egingo garela. Beste guztia, ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, hasten duzu modu indartsu batean, disko azkenean, ez, biok batera, unisonoan, biok tabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzu diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua betzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen hitzak eta melodia berak, eta bo, bigarren bozak sartzen izkion, eta baina bo, betzuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien sobera nora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Victorekin denbora hartu ginoen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azken alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azken nian itzeke hori kondatzen dute, behaz. Eta ba, erringarri da zen, eta ara, kantu hau, zitinez estudioko lanetik sortu da hola. Eta hor hartu du azken finean diskoko kantu guztien artean hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu dugu tome diska hola behar dugu deitu azken finean.
0: Begira, modu berezia, bai, argi itxua da kantua. Esan duzu, bo, ahotsak ez, hasieran landu eta, bueno, ba, etzen dituzte lehikusten, bai, utzi dituzu koro batzuk bukera aldera. Ahots guztiak zuek biok grabatuak dira?
2: Bai.
1: Guk, egin.
0: Ados. Gainerakoan?
2: Hau da, niri biziki gustatzen zait hori sartzea pistak eta hautsarekin biziki baitu joko hori.
0: Ados. Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
1: Beraz, izan da, ba, onirekin horre jartare izan diren musikari batzu, Julian Labat gitarran, Pierre Sangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra palan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriartz txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
0: Begira. Hau da, batzu hartu dutela parte disko honetan, eh? Hori zen, nola baitere kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez, Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez, hori zen modu dierzu, eh? Ze modu bitxi baten egizatzi dago, eta zerbait esan nahiko duela.
2: Ba, azken fila.
0: Bai?
2: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da lehen gerla mundialean, Irlandes bat igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera. Eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko nahiz eta bazikien zertako hor zen, eta ba azken finean, gerlaren ikarantzare laik, ba jasan ezkina den, eta ze torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galditu nion Agustini, ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
0: Bai, ze hori ez, askotan ez, hemen hogeita maseko gerra, ez egualdean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere lehen da biziko gerrak, ez, emeretziko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera oroitarriak ikusi behar direla.
2: Ba, eta hor, nik egia erranen dautzut, enekien ere Irlandatik jendea igorria izan zela, gerela hortzat. Eta, bon, azken finean, Agustinek egin dituen itzetan hor, lehena, ala bigarrena, ala edo zein, gerela uste utikara berdina dela. Bahne
0: angielaik. Bai, ze gaur egun ez, horrendik ere gerrak eguneroko hori
2: da.
0: Ez mundu malapartu tonotan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okarazpa naiz, hau txan zuk bakarrik zaude?
2: Bai, nada.
0: Eta gero, bai esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehen da biziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txal lehen da biziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez dakit konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
2: Bo, egia ezan, ikaragarriko santza ukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira diteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen, egiak gutzatu ze, pentsatuz, bon, ea ze eranen duten, azken finean animatu zien biak, eta bu bitiki konten. Eta, bon, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina no, rabita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behin nuela, piskat, albezain bat.
0: Egida. Noiztik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
1: Ez da, kide altora, bizpairu urte. Bizpairu urte, bo, gero, ja, jara, aspatiko lagunan gira, badugeta urte ezagutzen girela, eta betidanik ere, urbil geratu gira, eta maiz frangotan ikusten gira, eta ba, COVID-ata gero atera noan nik azken diskoa, eta pixkat, bo, etxitua, ba, konzertuen munduan, ba, apaltze hortaz edo, eta talde giroa ere pixkat apaldu zen, eta bon, erabaki noen pausa bat egitera, baina egia erran, kantu gintzanik maite dut, eta hori ezin dut utzi eluzaz, eta egia erran biharamunean berean, eletako plazara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean erran dion, bon, Kamila, bak, genuka egin talde bat elkar egiten, eta zer bat dite, eta hasi ginen, ba, fite, ba, errepikak egiten, eta uste dut, bi labete berantago, ingin nola, horako konzertu bat, ba, elkartasun konzertu bat, elkarte bat entzat, eta ba, lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxio batzu, eta beraz, jarran diskontako kantu gehienak ere eman ditugu konzertuetan, ba, diskoan jarri aintzin, beraz, jarran gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
0: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzungo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokatzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela ordean, entzungo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: ci penaru duan base baina hemen pixkabate ere bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipena nik uste dut beste toki batean jarri duzula fokua, ezta?
1: Bai, uste dut maleruski ba, euskal musika talde askok hartu dutela ba, pixka bat Amerikar sistema eredua eta pixka bat ba, ba, diru asko galegiten dute eta lehen jende berbera horiek ba, pixka bat berdintas un soziala eta aldarrikatzen zuten guk egiten dugun bezala eta uste dut nolabait ba, domaia dela ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean zenta ez dira gomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin nik biziki famatua hemen Ipa Euskal Herrian eta egan zautan nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, diru egin dut baina beste batzuk ere eta pixkat hori zen abia puntua eta horaxe, justu, ba, oaktarazteko pixkat kontra esanetan girela ba, lehen ginituen diskurtsoekin eta orai ba, esartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere diskurtsoiek abesten dira beste sistema besarkatzen den bitartez.
1: Ba, bai.
0: Zer, kasu kontrasenik handiena hor dago.
1: Horita bera bai.
0: Bueno, kara, baina ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela, eskoak esaten dute, kexatiak, ez? Beti kexatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, bueno, baina zer da hobea, ez kexatzea?
1: Nik uste gauzak erran behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakoitzak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu gure herriaren oparautasun ekonomikoa, Europaren oparautasun ekonomikoa ere egiten dela ba beste herri askoren miseriaren gainetik, eta azkenean olako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan eta beraz horrek ere ba, nolabait ba, miseria ekartzen duela herri hainitz tetan biodibertsitatearen apaltzea eta horaxe ez da bakarrik kantuak egiteko zera bai baditu ondorioak gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian eta autokritika bat egin behar da zein eredu nahi dugun eta nolabait gure oparautasuna behar nuke doi bat apaldu besteena goratzeko nik uste
2: edo beren konsiente izan bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Bai, noski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena, eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia, gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, bazen tarte batzu hola, eta astapenetik hola ikusten nuen errepika eturri haintzin holako gauza bat eta pusatu nahi izan dut Julian ba, holako riff batzu egitera ba, errepika hasi haintzin eta indarra emaiteko ba, errepika
0: Goxo eta hortxe, ez? Atzetik, jolasak entzuteko aukera ematen duena. Bueno, mendela urdenetik ametxeta helburura goaz. Bueno, hemen galdetu nahi dudana da, ea zer perkusio mota dagoen erabilita.
1: Uf, berak erabili ditu olako danbor handi batzu. Danbor handi batzu, makila handi batzuekin, bum-bum eta horrekin jolastu da hainitzitut birzanga. Danbor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zenta elkar estudion ziren guzti horiek.
2: Bai, hango estudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da gite gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapsil bat da... Ados.
1: Ez, botelnek bat erabili du jena batek, botelnek bakizu, egian ezartzen de metalezko zilindro bat,
0: bai.
1: Eta horrik ino lastu da. Eta emaiten du efektu hori noski, eta estilo.
0: Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, hau txen zalea zerela, hemen harmonian lan de xente egin da dago, hau txetan.
2: Ba. Egia ezan, kantu batzutan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat, edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina ala ere poetikoak, eta kantuak anitz bestitzen badira kasik itzak ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko eta obeira, kanturekin badugu zerbait ejateko, eta entzun mezuri. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plazer hartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bat da.
1: Bai, horita bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara, handere xar hori urbitzen bazizaigan eganez, bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola dongere xar, nire kantuak egiteko, zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot, bihotzean nuena.
0: Begira, zeikus puntu polita hartu duzu, na? Inoz etorri zaizu burura alakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea du, espainolez
0: edo? Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainol, edo Ego Amerikako kantari batzu, edo ingelesez ari diren kantari batzu, baina nire plase garen zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da euskaraz sortzea, hori dudarik gabe.
0: Eta gizonetara etorri da kantu hau.

0: Hortxe ametxe da helburu ez da, ametxe da helburu izatea, Euskara oraindik ere amets izatea, bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Bai, duzki, bai, ikusiz, ze goeratan garen, ba, ekit, batzuk, bai, dutela, diskurtsu biziki positiboa, baina, nio, horzen ez, egunez egun, ba, erdadunez inguratu girela, eta ez girela, xut, konturatzen, ba, gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira, gure mikromunduan, eta iduritzen zaigu, dena ongi doala, eta erri hau aintzinatzen dela, baina, ni, konturatzen ez, ba, egunero, erjuntan ibiliz, agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz, erderak likuta gehiago hartzen duela bai, goaldean bai, bai Ipar Euskal Herrian, eta portzentaietan ba, galtzen dugula iztun kopurua azkenean, eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi etxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin, salba daiteke hizkuntza bat, Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizial tasunik, egoadean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da hizkuntza hori salbatzea, erakargarri egina gaztea ere, ba, eugengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira, bada borondate politikoa, eta nolabait egan ba, egiuntako agor guziek, behar duketela euskara ikasi, urtetik goiti, eta ez hartu hori imposibilitatea eta bat bezala, maizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik hizkuntzak ere menperatzeko, eta maleruzki horiek hola egin dute Frantzian, inpostatute frantzesa, eta beste hizkuntza guztiak ba, galarazteko azkenean. Eta nolabait, bai, uste posible dela, baina badu lan, bai.
0: Bai, garrantzitsua da, mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioaz ari zaretelako, armaren puntan kantuan, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut ezta.
2: Bai, egia ezan, Tini, ba, zera, ugiaren zazpian eta giru hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik, bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bajene edo, ba, testu eta musika dena ateratzu zitzaizkion, eta ala, batzuetan luze da eta lana da kantu bat sortzen, eta batzuetan iduridu kantua bera ateratzen dela gure bajenetik, egina presta bezala, eta hori hau hola gertatu zitzaion. Eta bai, kantatzeko momentuan, hasiera hori bien artean eramaten dugu, eta bon, nahi genuen profitatu, aprobetsatu, zera sokak bagenituela ba, bukaera bat sortzeko, eta egia ezan, ari ginen bukaera bat biziki polita sortzen, eta gauzak entxatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta bon, hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atxeman zuten nola egin, eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta bon, ara, haula ateratzen hori ere bat bateko zera da, eta lola txiki ginen.
0: Baina, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko ez talak egi behar, esaten daskoetan ez, estuasun handienetatik atatzen direla bertuterik gorenak, ez tekit Agustien zuk une ura nola gogoratzen duzun.
1: Bai, begiren, ustut, Israel da jahmada sartu zenetik hiru aste pasatzirela baizik, beraz pentsatze guretan den Gaza, eta jadanik ba, argitua nintzen, argitua eta pua, ezagetan ez dut hitzik erraiteko, ba, ze eragiten didan horrelako sarraski batek. Eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbait akorde xume, eta paper bat hartu. sartu eta banen hori armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuten eta holako zerbaitekin eta sinitzen idazten eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua eta batzutan ba ezakit froga bat da ba, kantu honek ez, ba, ezakit hola sinpleki egiten erarik ba, ez duela besterik behar azkenean eta burutua dela gehiegi bilatzen delarik ba, batzutan egin nahi du bat dela bazte geratutzi eta hor nahiko ezaketaneko sinpea zen eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea seiatzen ez kontrolatzen ene buruaz eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu eta senditzen ditugu kantatzen ditugu nitz guziak eta gogoja da baina hango egoera gogoja goarenik
0: eta horrela, izratu zuek kantuan.

0: Bueno, tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat, alako country rock, americana, estiloko kantu batetara pasatzen gara, ametza jantzi goxoez. Bueno, hemen ere, ala ere, nez eta kantu argitxu bat baden, ez, gaia berez oso gorra da. Naiz eta, bueno, ba, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren, ametza, ez, ikastolak nola baitere bizi izan zuena kontatzen duzu. Ikastolen elkartasun sarea nola baitere goraipatuz, baina historio gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean xistelaik Ukrainako gerla, Rusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren prezioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zailtasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atxeman zuten berogailuak itzaltzea, eta beraz aurrak klaseetan ibiltzen ziren ba, berokiarekin gainean, eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen, eta funtzionatu zen, laguntza ukan zuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi kondatzen dugu gure kantuetan, zen eta behar dira aipatu, baina gozo da ere, badirela ikolako gertakari edo atera bide politak, horiek ere behar direla kantatu, eta be, nahi ala ez, zerbait alegera edo atera bide baten aipatzen duzulaik aterabide alai bat, ba, kantuak alaia izan behar du ere bai, eh?
0: Bai, eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago bilatzen, begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrelako gauzek erakusten dute, bueno, bai, zue, euskaldunok bai, izan bagara zerbait komunitate izan gara, eta komunitate garenean bagara, ez?
1: Seu, hori berda absolutuki mantendu naiz eta erraten zu bezala hemen ere hori da horrek ere hartzen du toki behaz berda ojoitazi berdela zaindu elkartasun hori eta
0: zu Agustin tarteka eskoletara joaten zarela badakit kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batzutan berbada erakasle batzuek edo hala zute batez baitez bada nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik nintzen kantuz, egin mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia formala, aipatzen dut lehengo egoera, Ipar Euskal Herrian, errefuxiatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere. Atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egoeradik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxari gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, zenta Mare Ruski horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak kastetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urteetako gazteek, bai egoaldean, bai ipagaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina agia da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten, erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta agituko zinateke zenbatek begitxarak ez duten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermin Muguruza ez zuten ezagutzen. Erraiteko...
1: Norda guztinta kamina pentsa.
2: Erraiteko denbora fite doa eta... denbora fite doa eta ez gira konturatzen, ba, bukengo bela onaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaten egintan, eta beraz ba, euskal kultura ere, euskal kulturatik eta egin mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire disikurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gustatzen zera, jasantzunan, irakasle batu etxai gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta bat egin behar du, irakasleak ez padu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez, musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du, artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itz hartzeko eskubide hori, ez? Itza mate zaizuen hori, eta itz hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da, eta begira.
2: Ba, egizan dena, eta beti galegiten, aste naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Fartaga naiz, ezagutzen duzu, Baxena Fartako hiriburua. Eta, jakizazu, bederatzi, amagetatik, bederatzik edo, gehietatik, emeretzik ez dakitela, Doni Bane Garazi dela. Eta, iduritzen zait, Madrile, Baiona, edo Doni Bane Garazi, baino urbilago dela. Gizartean, eta horren gan bereziki, eta hori, penagarria atxemaiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Ikusten du, Basque Country, mediateka entzinean ikastola batean, eta da, EAE, eta ez da, The Basque Country, da, the Little Basque Country, eta horrek pixka bat,
0: bai, horregatik, horrelako kantuak sortzean, eta, bueno, mahu ere, aipatu behar dela, ez, zer da, bueno, horregatik, pixka eskolekin, eta, balekin, pentsatzen nuen, jakin gabe, zer nolako diskursoak izan ziren ditzak entzuk, eta hori gina, ba, posten naiz, oraindik ere, ba, zu bezalako artistak, hor zirkuitan zaudetela, eta behintzat, ikasleen gana iristen direla mezu hauek.
2: Ba, eta ni horna izeno iritsiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen urrengo kantua, oso trostan doan kantua diruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantua, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, nik hau irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten dut zuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Bala, ala da, ala da. Edo sei zortzi.
0: Hori da, ados, ados. Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdi kale jira, erdi biribilketa bat ere bada ez, Euskal Herrian ritmo honetan asko egiten direlako baita ere horrelako ez, biribilketa batzuk eta, baina bueno, hori alde batera utzita, nor bizi zen hemen, gentrifikazio, turistifikazio horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora zuazte.
2: Bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, eh? Behaz...
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, guk saldu denek ez, bakutsak badu beri kontzientzia gaiten du kantu honek, baina astapenetik, lehen egiak, lehen bas egiak saldu di. Tuztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren jabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi nuen pixkat gaitzetxi, zenta, ba, unkin hau personalki ere geharan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta ba, saldua izan zen, eta unkin hau pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi atxemaiten dut ez bat ere materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horax, nik zenbait dirurrekin bat nahiko, zenbait kantu, eta jasta.
2: Eta zera ordorikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasuan ezurrak dira ere, behaz ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor... Bueno, nik aldetu nahi dut ez. Karo, garaian, zerak, ja Michel Bereok esaten zidan, ez, nola, ja senperen erabat, ba, ez, ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen. Ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
2: Ho, bai.
1: Bai, argi-garria, leku guzitara iristen da, edo zinixaz, bai, kostaldea saturatua da, Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erostena dute kristein basirria hemen, eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gerotak gehiago, eta gure aurrek, ba, ezingo dute etxe bizitzarik egin, edo erosi, ba, ez badie guk usten zerbait, eta gentrifikazioa ez erreten duzun bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria ba, dakigun bezala toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharik badirela luksaindia bezalako ba, egitura elkarte bat zupiska bat, saiatzeko hauek saiesten, eta baina...
2: Beden begi atxikitzeko?
1: Ja, atxikitzeko, baina martxa hori aintzinera doa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina. Izatez, bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eraman duzuela bezala, eta ez dakit, ez nik, zeltiar munduarekin gehiago, lotu dut, iparraldearekin mentzatez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkar atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek, moldaketa egiten erako garaian, zerri begira edo ze bidetara eraman izan duzuen?
2: Ba, egia ezan, nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, astapeneko berezko bertsioa, baina beti atseman dut itza horiek biziki sakonak zirela, eta eta egia da usua aitzen den maneran piskat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nuen, nahi nion sortu zerbait adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait aipatzen duela, ala, piskat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, aipatzen den sensazioa edo, eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero, ba, gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak biziki maiteutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori ba oarkabean ea holako zerbaiten gana tira bat dugun edo ez dakit, baina hasteko ara nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Bueno, nik hemen ikusten dut bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diazuen itzen mezuari.
1: Bai, ezakit hori aipatzen du, bai, ustut amodiozko kanta bat dela azkenean, eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitu alorearen elkar urtuz jakin nahi du. Nizona izen, zon izaren, eta biziki izen sakonak dira, biziki poetikoak, eta hori bai da amodiozko kantu ikaragarri bat, ni ez naiz biziki trebe amodiozko kantua egiteko, baina hor, Carlos Jimenezek dure, kantua Carlos Jimenezek talendu gehiago zuken, eta Kamilak zinez ederki moldatu du kantu hori, eta gerran, bertsua gustatzen zait gehiago.
0: Baina zego dugu zati bat.

0: Bueno, Lorenzo tendena pentsatzen dut izango dela buzuki, hasta.
1: Bai, hori da. Hori lehen guzua dut unaien. Aritu izan ginen elgarrekin unama taldean. Eta, bo, ara, boi, ama, edo, zakit, ama bost urte, berba, bukatu zen proiektu hori. Eta, hor, aukera purita izan da, behitz proposatzeko unairi guri juntatzea, eta kontent, eta gainera, bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik, bikaina dira. Eta, egia, hor, proposatu zuen ritmo justuki, biziki presente hori, ba, onu gehiago joaten zen, nik nahi nuen zentzura, beraz, ba.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, oroit hilzia, eta esperantzan egon ginen, pixka bat bertso doinuak balira bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horlako gauzako nola badituen, ez dakit, bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ba, lintegan, ni ba, bertsolaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsolaria zen, eta txipidanik, idazten ikasi bezain orduko, ba, bertsoak idazten hasi nintzen, eta errima lan zen, eta beraz, hor, egiaran, nire aitaren kantu bat da, idatzizuen kantu hori, bertso sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zenta, mila bedatzen tala eragueta lauean idatziriko kantu, bertso sorta bat da, eta ba, Felipe González gobernu guru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta ba, kit, ba, iparaldeko, ba, igualdean ere siguraski, ba, esperantza initz izan zela, ba, bai transizio demokratikoa horrekin, kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsin zelarik, Euskal Departamendua ere ba, itzeman baitzuen, eta ba, hiru urte berantago, ba, ikusiz aita nola etxitua zen, ba, biziki polita atxumaiten nuen, ba, hori begit plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garrantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat errepikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta laxe, bestikoa.
1: Hortako onda, horita aztea, Usaina
2: zen daukuz zer denedur. Bai, eta poderian iristen direnak, ba, beti, diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere, bat edo bigetea hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa, ona, esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da, azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar, zuzenekoak ere egin dituzuela, askiz dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi duendek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala. Biziki, gela, biziki polit batean zen, nahiko kopuru jende, kopuru txikia, baina denak adi-adi eta hauan garri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da, eguerdit erditana ari gara, eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori gero urriaren 11an emanen dugu Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat, Aiejako gelan, hor musikari guztiak hori izanen dira. Eta aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaruaren 8an Lujama badamia hitzen, eta hori gande eguerdiz aituko gara ere, eta azaruaren 22an itxasuko elizan, hori itxasuko ikastolak gomitaturik kantali.
2: Iruñan ere, zambiko maldiko nariko gira seguraski, data horrein finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere egin nendugu kantaldi bat, normalean, bai.
0: Eta horrek horrela deitu, hori ere garrantzitsua da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia argazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
1: Ibai
2: Arrietak, Ibai Arrieta argazkilari famatua da, Zutkorka Ubizuren bira ere segitu duela, biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu, eta beraz...
1: Eta bazituen ideia frango?
2: Ideia frango, eta pusatu dizkigu ba, erades bazineko argazki batzu, eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat, eta diseinuaren aldetik... Una jaranak du egin, ba, elkarren ariten diseinatzailea, eta beraz berak vinilo barnean, jazaki vinilo badaukazun, baina eman du ba, justu ki hor zaizena gertzen den, ba, eguzki hor dulari horren irudia, eta hor zaizeko pareta horretan idatzia den bezala egin du ba, disko barneko grafismoa edo.
0: Begira, ze polit. Ostira algo ez bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu nolabait ere estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskainetako kantua da?
3: Eben, neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko, Ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin jintzelaik eneseka biak elgarrekin ibiltzeko edo kantuak sortzeko eta zendako ez kantaldi batzun emateko, ba, berak erraten zidan, anitzi bilizela taldearekin eta bon, bertzuela zerbait simpleago, zerbait, eta beraz, nahi zuen, ibil gaitezen, gubiak eta bigitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak pixkat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginoen errepika bat, ostira algoiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatua senditu nintzen, ze azken finean denak ari ziren, etokirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixkat debat. Eta, ze itzulgunea ari garen hartzen hor, eta hula, eta ni egia egin pixkat sesituan nintzen. Eta, zakit, nik bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, banuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
0: Zepolita.
3: Kantuak, gero, berdira, itzak seki irakurri, ara, kantuak adieraz, nahi bauzku, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri bat, Kamengisa, edo
2: olako
3: zerbait.
2: Bai, saz mintzen, ez ulertzen baitut, Kamilaren iritzia eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pikat kantu horrek, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, zergatik, zergatik kantu horiek dutzen bere oien charma azkenean, zute gezurik erraiten biluziak dira, emaiten dira gure baran eminak, eta batzutan garrasi gehiagi da munduntan beldur gehiagi, olako volumen gehiagi eta kantu horiek ere batutela oien indarra, sinpetasunak badu bere indarra eta horra sebukatzen bertso bat amak mila ditzen ordez barkamen hauek eskaini behar eta horra kamirari egin dudan kantua da eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti beraz ez da gutxi, Kamilak badu bat, eta horaxen.
0: Eta, Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatu, eta hori ere ez dela gutxi. Beretan, bikote, mila esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanagatik, eta segizazuela bizkor.
2: Ba, mila esker. Mila esker zurik,
0: Aio.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: amena.
1: Bueno, Juancho, ahora que más, me sirve crees, pues, para toda panda de quien batera. Da hueneko atera ditu kantu guztiak, azkena atera du, epe labur honetako, nola ditere, epe bezala bateiatu beharko dugulako egin duen lan hau. Kolaz Domingero como Midas del Viernes deitzen zen, igandero kantu berri bat atera du irailo honetan, eta hau da azkena, aul.

Escúchame, Selecrep, Aul, esandako da, dagoeneko kolaz domingero como veas del viernes, osorik ezagutu dugu. Hau berriz, Acto Mesia da. Oktio Kamalauekin ezagutu genuen Acto Mesia. Oktio Kamalau, ondarribiko kolektiboko kide, eta kantorik berriena berriz, Zutake deitzen da. Check it out, check it away. Hey, hits it up, beats it and say tú dale al play, how did you say? Roben el oro del rey. Esto es pa' guardar la ley.

0: esperamos a 15 años más.
1: Oiana Maitakor. Bueno, hemen ari gara ikusten, Saretan eta nola bilen dantza ikastaroetan. Musika dantza gara egiten duelako, eta gero ziur asko hori ere plazaratu nahiko duelako zuzenekoetan. Loba solitaria da bere kanturik berriena. Eta ikusuko dugu, zer ekartzen duen, ba, hemen dik aurrera. Oiana.

0: Nafarratik larrabetzu aldera egin behar dugu salto Konemara aurkeztu behar dizuegulako. Eta Konemarak lehendabiziko EPA atera du, debut EPA atera du.
1: Me está haciendo bien negra.
0: Bertatik ateratzen dugu Pixel deituruko kantu hau. Erreferentzia moduan, J. Martin aipatu du, Konemarak. Hortaz, bueno, entzun eta jazerri dut ez ezen, Konemararen musika.

Iruña herriko agirauek Bisaiak lehen da biziko lana atera zutela ez da denbora gehiagi. Bueno, asingel berri honekin datuz orain. Iesi, Bisaiak talderena.

Lapa taldea ezagutzen agoa segidan, ba, guk ere asteburuan ezagun dugulako hauen berri. Metalaren bueltan esan daiteke dabiltzala. Bueno, diote poproka eta metal zoriontasuna nazten dituztela. Bueno, kontua da, bi lantxo ere atera eta badituztela. Eta berrienetik ateratzen dugun kantu bat. Da, Stoner, urnietarrak dira. Horrela jakin dugu, ez? Urreko jaietan izan direlako, jakin dugu hauen berri. Lapa, Stoner.

0: I hope no bad people show up.
1: Ez dakit erreferente izango zituzten edo ez hauek. Nik uste noiz fait baietz, lapakoak diat. Hauek Iowakoak dira, estatuatuetakoak beraz. Slipknot taldea zari gara. Hauek ere kantu berria bintzatu orkestu zutelako Arsenal deiturikoa. Eta itxura ustean arabera. Laster disko batekin izango dira Slipknot taldekoak. Bueno, Dean Sofar izeneko atera zuten 2022an, lau urte pasai da dagoeneko. Ez ditu ere bat pozik utzi beren jarretzaileak ba, kantuan, eh? Ea diskoak etortzen denean, zer hau zapore usten dieten zaletuan egin. Arsenal, Slipknot.

0: set free a suffering humanity.
1: Euskal Herria eta zen bueltan.
2: On ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans le
1: monde. Hauek, ez dut bapelida. Eta horrela diote, 2008-2008, Herria Ibaiaren ertzean lo lagunak sortutako taldea dela Josu Garaita, Irkus Badillo, Goio Ramos eta Gorka Chamorro osatutakoa. Eta hau da, atera duten kantu berriena. Ez dut bapelen Red Warriors kantu aldu.

hauek bi dira, baina bi nahikoa dira zerbait indartxo egiteko. Bisonte Dort. Igor Cuesta Cortasarena eta Aitor Laudario Goitiak sortutako taldea. Habe, kainbat proiektuan ibilitakoak, Uts edo Txerri Ugerrak edo Tanerbio Bulkada bezalakoetan ibilitakoak. Bueno, ba, ikusuko dugu zer dakartean, un momentuz, hau.

Pizza hotza. Ez garari Baskal kontu ez, ez Baskaltzeko kontu ez. Pizza hotza baita. Eneko aian gizen debuteko lanaren izena. Eta izten duen kantua, hau, all the time deiturikoa. Eneko aian giz, eneko janks bestela orkesten dabilena bere burua. Ez ez ez taldean, gitarra jotzen du. Eta hori ba, pentsatu da izan. Nik bakarkako proiektu bat egin edut eta orkestuko dut. Eneko Janks, All The Time, Pizza, Otza. Diskoa, kalean da.

Andrea Santiago Navarrak diskoa kaleratu berri du, Muna deitzen dena. Bidean ja baditu hiru disko. Prenderle fuego a todo lekin ezagutu genuen. Exodo etorrezen bi urte berando 2024an eta bi urteren buruan Muna ama bi kantu dituena. Toen artean hau aurkitzen dugu. Diciembre.

Kelela Misane Kristos, horrela izena du, Kelela bezala ezagutzen den artistak. Urte batzuk bai dagoeneko, honek ere 43 bete dituelako aurtengo ekainaren 4an. Hemen Pink Panthersekin entzun dezakegu, bere lan berrienaren baitan Ni Avatar deituriko diskoa atera zuen ustailean. Zordik ateratzen dugu abeste hau, The Bridge.

Iatxarri. Bueno, bau aspalditik hor bueltak aze bilen kantu bat, bere sareetan zintzilikatu zuen Iatxarrik, Ipunto Etxarri, Inigo Etxarrik, izenean deitzen dau.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jarraituko dugu eta 80garren hamarkadako boom bap eta hip hop doinuak entzungo ditugu. 2000garren urteetan ere bai izandako abesti pamatuak ere bai entzungo ditugu, klasikoak, eta bueno, erritmoz beterik eta erritmaz

Gaurko honetan scratchak izango dira nagusi, baita ere instrumental, ba bueno, tipikoak, samplingarekin egindako ekoizpenak izango ditugu, eta nola ez, Revolutionary Grooves saio hontan, ba, oizko dugun bezala, sesio iraunkor batean aurkezten dugu saioa, eta gure track listarekin ere bai, aipamentxo batzuk egingo ditu.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta track listak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Hortzen saio zaharrak eta berrienak entzuteko aukera duzue. Eta astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue analogiko bitartez eta webgune

Eta, bueno, gaurko honetan aipatuko ditugun referentziak, benetan klasikoak ditugu, eta bueno, tracklista nahiko luze doa. Bueno, badakizue, 80. markadan teknologia oso pobrea zala, bueno, konparatua gaur egunekoarekin, egia esan nahiko kaskarra zan, 80. markadako teknologia erabiltzen zan, eta bueno, gaurko honetan ekoizpen gehienak MUSP-1200 batekin egindako base instrumentalak dira, baina gero ere bai AKI MPC-a hortxen zebilen ere bai, eta bueno, ASR-10 izeneko Ensoniq sampler bat erabiltzen zen ere bai, beraz, bueno, no, 80. markada horietan oso garrantzitsuak izan ziren honelako musika sortzeko. Eta nola ez, beti musikariak dira hemen sortzaileak, eta bueno, hemen meritua handiena musikariak dute. Dikt izeneko proiektua entzuten ari gara, gero Ride One, The Smooth Peddlers, Bootcamp Click, gero Rasklas, Efin, Edo G and the Bulldogs, Lord Finesse, Suga, Mathematic Bahamadiarekin batera, entzungo dugu ere bai, David Nas, Pur Radius Teachers KRS-1ekin batera, gero Mob Deep, Prime Minister Pete Nice eta Daddy Rich entzungo ditugu, 83. urtean atera zuten referentzi bat, eta bueno, oso famatua izan zen, Kick the Boo, eta bueno, hemen gero A Tribal Quest jarraian entzungo dugu, Common Sense, Special Ed, Jurassic 5, The Youngstars, gero ere bai Gangstar, Channel Live, KRS-1ekin batera, Lords of the Underground, eta A Tribal Quest-ekin bukatuko dugu, Kinda Kick It abesti famatu eta mitiko horrekin, 1980. urtean grabatu zena. Eta bueno, gaurko honetan, 80-2000. urte horietan izango gara jolasten musikarekin, scratchak egiten, nahasketak sortzen, eta espero dugu gustura egotea hurrengo minutu hauetan. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria.

0: ez zaudete presten moraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

Hilary. Betbetana limaria, bizi zen presondegia, ara nunidek itzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galdera.

ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kasuko hori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi badoa zila lasterka,